He meni we ane na faifra na ngongo mai mtoru kia mai tamu kai nanga fra we ki he mga pungi pungi ni kahoko mai tamu kia we ane mga memory taka hau ke entertain na tamu toru kaha to hoko ke he mga pungi pungi matahola ono kai fra we ha ku mai kia ia ke hoko mai ke la tamu hato toru fra holoanga ke he faite pungi ha ku ana kai mai ke kapsinga kuluana penien ke fra taha mai mo tamu toru ke faite pungi.